Hjemme her til, kan jeg godt tage kontor. Jeg får kontor med mig til Kitterio, Takawa og tage til KFM. We are your tribal connection.

0: Jamen, her til, kan jeg godt tage kontor. Jeg får kødder til mig til Kitalia, Takawa og Tøj til KFM.
1: Kan jeg have det gode?
2: Tøj til KFM.